ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
ngô zhu xin yu ba ri. Yé yang nian qi le, jia kong chu ti ti tang lin tang, nuo shi bu da tu zhen ti, jie lu ni dong nian shi zai ni lu ni, ni dong nian shi zai zhe lu yi ba la ji bi, che ge man jie tang, xi bi bu su ka so, tong ma, ri yin cang jiao ge ti cuo, jie lu ni dong nian shi zai zhu lu da zhong ni bi, cai shen qi su ji nian ba la rin de dang wa tang. Rizhi cha jie dang teng bi, che ge man jie tang, xi ba yin qing, rizhi xin ki ji ding bo ji ti cuo na, Tong zhong bo dang kian cheng, yin qi rang bi se dong yao xi yi le di ji ji, bo su ka so, qian che dong da ma la nan zi ni. Jie lu ni dong nian shi zai ni lu ni, ni dong nian shi zai zhe lu ba ji, ri zhe nan jiang ji, zhuo lam na yu di. Sar xi xie song, bo su ka so, ri zhe xie qiu ge yu. Bo su ka so, qian che dong da ma la jin qi mei bi de, ti gu cang de dang di, jie lu ni dong nian shi zai zhu lu. Tip ji, te lin ji, ni ba se de nian yu bi, mang cu ji, ka so ngu, Tale, reja shibara, tabdir chenyo. Sengke nabazo, gongda zimbade na, jelo ni donye shi zangan lor, rang jongji bo su kasaw gu tongchir jitang, chazu zhu tong, jie jia zhibi gul yin.